Ya FM alo. Muka zero volume chinga besiri kana ya FM alo. Agora kwa na kufona. Usa fono kwa wazira volume. Ili ta feedback.

0: ndobona kuti baba kunyaranyara kunyara vari pamba asi vanodzoka kuti akakomana kadoko doko magedhana vanoruva ipapapa akomusoro zvanongochitwa amumanaka YFM, hello?
1: Hello?
0: Muri seiko pa YFM?
1: Kuri raiti zvako.
0: Zviri kufa here mudara?
1: Hope ndinotadza kudovuya.
0: Shamwari ndinotadza kuti tingotandara waiziya. Seka weekend, so uri pa deni.
1: Tandara se, moza weekend, guys.
0: Ka, uchiruwa makula yo ako. Wakayeva purazi rako riri pa deni. Wakayeva zvako madhamu, uchiyeva madhamu, Hausamboda!
1: Ndoku
0: kandira wani kakaipa.
1: Itaona.
0: Hey, viskiri.